0: Ndiyo yama nangayete.
1: Omogu mamusa yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
1: hey. Savo mamba yoyama la.
2: Savo mamba.
1: Sabunye ikawula kuchirokoshi.
0: Yama ndubo shima katu mikisaya.
2: Savo mamba.
0: Ikata katisa yebendule shantimba.
1: Inamaliza tasye zote ndani yangu.
0: Na yukuwa na pofu zaidi.
1: Tena hai sheke mbi.
0: Wataye savo mamba. Tuni mamba.
1: Ndiyo kunose kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
1: Jikako kotime wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
1: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
0: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu.
1: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afenichi ngombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
1: Kaji nalundiyo muafe ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
0: Oko riperusi kukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
1: Fuwa mahike chiromba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza.
2: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
1: Kwa mahike chipirisi i ukandia ya yohowa papa ilia.
2: Bagoma fika kwa papa chimi.
1: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
2: ama 09 38 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
0: tununue na kutumia so

Oyo witio wenge yomunu yukamubaha. Nikwa halia bandu pananzire hiba tuonera. Akara sikanji kakarete viburi nebiniga binjibia biomu bandu. Wamasiba na bandu wa witio wenge wamabia utandisubyo koyo bakabua. Bakabua omochi furanza amboyo ni mundu ni mueletre. Ni kwatami

Naï kembere shakatonda. Aha, litunda lya baba, yo wabirireta omobuma. Wahika, omochihanda, nomosho siete, iwe bakana bandiro kwiru. Nikwa, si uwitenzumwa, yai, eyo bakulindirireko.

0: Merci beaucoup, hein? Merci Jacques.
1: Inga.
0: Jacques, aba tumira ba wama bemboka yoto alimu dimashe nende?
1: Bo, aba tumira ba aba wama bemboka yoto alia omo dimashe, harie babalovi akavyo kubusheri, Yesu nifunguo la maisha, omo aveni butembo mwa. Ahali akalamu, ahali akanal please. Eha vyo undri aliomo chitungecha dinamike sekera, akahula wamo kambale salita Freddy.
0: Vrema.
1: Eha vya naelu miezi, na Jacques Mbangale na yomuke kera uwe mwana songeka.
0: Antuka bandu mbalire ketekete.
1: Eee.
0: Abandu mbalire rendeke. Mbandrepo kubia labushie, eh? Abushi kwa jumu la maramoya. Merci beaucoup vraiment uko utembere ukende wabu sungamu kwa sungamu momu mamu mautaba wama wama zimakutsebu.
1: Inga kove neve tu.
0: Tika ditu embere yo banalole.
1: Eee.
0: Echibu ya heche honda.
1: Kove neve tu.
0: Merci.
1: No mubu okay. Imuwe yomuera.
0: Yomuera.
1: Eee.
0: Ah, okay. Alors tukapo kera trois casa pour une chanson. Trois kavene. Oyuni mwanawe Mageria. Oyuni mwanawe Mageria. Trois casa. Alenga batashe kuongezera ko ba kuongezera ho kandika tumbika o makutse hebere. Emu ya iko ko oko mike.
2: Mikro.
0: Emu ya iko ko mikro. Tomara mchaba huli kiribo shinko bana kwa miro lusengolo baoma. Obri mdo kweru narewe muyo we ekambali nga yomu ne kudia bikala beno yomu ne musunga neka donke ekambali yomu ne Moto TV merci Radio Moto Butembo Beni merci miati yoshi ne sawa sawa alo se parti.

0: Aizo ngoma zije.
1: Adipini kubembele.
0: Kamali utupo.
1: Nyo ya mfo.
0: Najua umesha sikia baridi.
1: Kile wanafanya vipweka. Watu wananicheka.
0: Kamuambia rafiki yako.

Nama msikilizaji mali watu mpoto unasema asanti sana kwa nyinyi wote kufuata hizo ngoma. Hizo ngoma zetu zinakuwa tuliza tuliza hapo nyumbani. Mafikiri najua nimeshakuwa ya mingi kichwani hapo. Wengine wanawaza. Acha mambo ya kuwaza wazi itakuletea pressure. Yengo mwimuendea Dido. Aya napatikana hapo mjini hapo. Ni shofere kutembeza gari hapo. Hapo Isale. Asalimia mama hapo na watoto. Bongo forever. Na hii ngoma zije zikawa shake shake hapo nyumbani. Dido ngoma hii kufresha mali watupo. Watawasalimu na wengine wa mama hao.